0: 报告任何可疑活动。按照伊朗伊斯兰革命卫队的说法，连日来数艘试图取道未申报航线。通过霍尔木兹海峡的油轮被伊朗击中。这些油轮在美军的空中护航下，不顾伊朗方面的警告，最终被击中并截停。近日，伊朗媒体公布了一段被袭击油轮的画面。
1: مقصد همین جاست، نشان دادن نفتکش متخلف که دود اعتماد نابجای ناخدا به آمریکا سوزاندش.
2: نیروی دریایی سپاه بارها گفته و نشان داده است هر شناوری که به تخریک ارتش تروریستی و کودک‌کش آمریکا از مسیری غیر از مسیر ایرانی بگذرد با این صحنه مواجه می شود.
3: 伊朗伊斯兰革命卫队海军还公布了向一艘试图穿越霍尔木兹海峡的油轮喊话的音频。
4: Mino and Glory, this is Sepah Navy warning you. Do not try to cross the Strait of Hormuz without permission and Southern Corridor. Alter your course and turn back to your departure. If you keep proceeding, you will be destroyed. Captain, you can see the smoke in the Strait of Hormuz. The ship last night destroyed. Do not put your life into danger. Alter your course and turn back.
3: 美以伊冲突爆发后，战争险费率成为对霍尔木兹海峡安全形势最敏感的市场指标之一。冲突前，船体战争险保费通常仅占船舶本身价值的 0.25% 左右。随着军事冲突升级，霍尔木兹海峡安全风险骤增，战争险费率迅速飙升，最高一度达到船舶价值的约 10%。假设一艘船的船体价值为$1亿，如果保费为10%，这意味着一次航程的保险费用最高达到$10,000。有保险公司表示，从商业角度而言，如此高的保险费率已使霍尔木兹海峡的航运变得几乎没有商业可行性。
0: 国际市场服务机构科普勒公司3号在社交媒体上公布的数据显示，自7月31号至